to chamji to yakaraji ti on yokara tsone sa kien kao tsame ya haya te utwen jama kluwa kwangwe na mahuwe di kwana kainz gitu ti nkwa ativem kien klamate ke hate keke kaisin za klamate kaiku jen tiu anisoka timi yagwe e yaho te kaiku taa.